0: 로숨 송웨지
1: 你放烂头了吧这是的嘞那是你的那是我让看见的那昂堂屋啥的吧三亚给卡货的你得年代切让给你住啥你去做些卡达两个去切别去给我落下些军就切别呢点点中间腾过去别下下那腾腾的时候啊切我是喂喂喂让给我自己龙我不是这回天差不多啊切喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂
0: 魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏